se wo ba ne ane ye ku mato ebiebie sa di yanso sa wo ba yo pe kuwa yo pe kunu yo pe yiri eye bi onia e de